бачу я тебе смарно. У діброва зелен, розгубить стрічка, ти приходиш до мене, і не треба нести, не ні квітку надій, бо давно вже ти.